te volim, reci tiše glasom anđela. Ko kad jesen kišom briše ljeto.